0: Përshëndet nga Radio Zëri i Tyrkisë. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-së në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.trtdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditët e sotme, 9 korrik. Si sot, më 455-ën, Aviti, një ushtarak dhe senator me origjinë nga Galia, u ngjit në fronin perandorak të Romës Perëndimore. Në këtë datë të vitit 1816, Argentina fitoi pavarësinë nga Spanja. Të njëjtën ditë të 1901-shit u lind romancieria britanike Barbara Cartland, e cila është autore e mbi 700 novelave romantike dhe bashkëkohore. Si sot, në vitin 1922, notari olimpik, lojtari i waterpolos dhe aktori germano-amerikan me origjinë hungareze, Johnny Weissmuller, notoi 100 metra në strinë lirë për 58.6 sekonda, duke thyer kështu për herë të parë barrierën e minutës dhe rekordin botëror të atëhershëm. Ai ishte një nga notarët më të shpejtë në botë në vitet 1920-30, fitues i 5 medalje

0: Landa fitoi betejën e Tali i Hantalës gjatë luftës fino-sovjetike, më e madhja ndonjëherë në territorin e Evropës veriore. Ndërsa ushtria e kuqe u tërhoqi nga i Hantala dhe gërmoi një pozicion mbrojtës, duke i dhënë fund kështu ofensivës ushtarake disa ditore në Viborg Petrozavodsk. Si sot, më 1952-shin nga Universiteti Teknik Istanbulit u realizua transmetimi televiziv i parë në Tyrkje. Në këtë datë, vitit 1955, u publikua manifesti Russell Einstein, i cili apelonte për zvoglimin e rrezikut të luftës bërthamore. Ai nënvizonte rreziqet e paraqitura nga armët bërthamore dhe u bënte thirrje udhëheqësve botëror që të kërkonin zgjidhje paqësore për konfliktet ndërkombëtare. Dy nga nënshkruesit kryesor më të famshëm ishin filozofi, matematikani, historiani e kritiku social britanik Bertrand Russell dhe fizikani germano-amerikan Albert Einstein. Të njëjtën ditë 1957-s u lindën në Tiranë publicisti, përkthyesi, opinionisti dhe aktivisti shqiptar Ardian Klosi. Ai ka shërbyer si drejtori përgjithshëm i radiotelevizionit shqiptar dhe si president i shoqatës kulturore germano-shqiptare Robert Schwarz. Klosi i dha fund jetës së tij më 26 prill 2012 pas disa problemeve mendore që e mundonin atë vitet e fundit. Si sot, në vitin 1967, kombëtarja turke u shpall kampione evropiane në kampionatin e 24-t evropian të mundjes së lirë. Në këtë datë të 1982-shit, një avion civil i kompanisë ajrore Pan Am ra në Kener të Luizianës duke vrarë të 125 personat në bord dhe 8 të tjerë në tokë. Ky fëturim ishte planifikuar të përshkonte linjën ajrore Miami-San Diego. Të njëjtën ditë të vitit 1991, Afrika e Jugut u pranua sërish të marrë pjesë në lojrat olimpike. Ky shtet ishte përjashtuar 30 vjet më parë si mas ndëshkimore kundër regjimit të apartheidit. Si sot më 2006 në Italia fitoi titullin e 4 të kampionit botëror të futbollit në finalen e kupës së botës të luajtur në Gjermani, italianët poshtën francezët në rezultatin 5-4 nga pika e 11 metrshit pasi koha e rregullt e ndeshjes dhe shtesat ishin mbyllur në barazim 1-1. Në këtë datë të vitit 2008, tre persona të armatosur sulmuan konsullatën e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Stamboll, ndërsa agresorët u neutralizuan nga forcat e rendit. Në këtë sulm u martirizuan tre oficerë të policisë turke. Të njëjtën ditë të 2011-s, Sudani i Jugut shpalli pavarësinë nga Sudani. Me të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me nëntkorrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Sot do të flasim për Hamza Jerlikajan, i cili erdhi në jetë në Stamboll më 12 qershor 1976. Ai shfaqi interes për disiplina sportive të ndryshme që në vitet e ershme të fëmijërisë, ndërsa njohja e tij me mundjen erdhi fal orientimit të familjes dhe rrethit të tij të ngushtë. Hapet e parë në mundje i hodhi në klubet lokale të Stambollit dhe shumë shpejt u dallua për talentin e tij. Disiplina, këmbgulja dhe pasioni për mundjen ishin ndër tiparet që e veçuan më njëherë nga bashkëmoshatarët. Në fillim të viteve 1990, Hamza Jerlikaja filloi të përmendej në kategorinë e të rinjve të mundjes turke. I specializuar në stilin greko-romak, gjithashtu i njohur si mundja klasike, Hamza i garonte në kategorinë e peshave 85 kg. Medalja që fitoi në kampionatin botëror të mundjes për të rinj në vitin 1993 e bëri atë një sportist të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Regjimi stërvitor i Hamzait ishte jashtëzakonisht i vështirë dhe i disiplinuar. Ai stërvitej 2 herë në ditë. Në mëngjes zhvillonte ushtrime për forcë dhe kondicion, ndërsa në mbrëmje përqendroi në teknikën e mundjes. Programi ushqimor ndiqej me kujdes dhe përgatitja mendore ishte po aq e rëndësishme sa stërvitja fizike. Viti 1996 u bë një pikëthese për Hamza Jerlikajan. Ai mori pjesë në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Atlant të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një nga atletat më premtues të Tyrkisë. I përgatitur për të garuar në peshat 82 kg të stilit greko-romak, Hamza mbërriti në këto lojra olimpike me një formë mentore dhe fizike të shkëlqyer. Gjatë ndeshjeve ai bëri paraqitje të jashtëzakonshme. Në çdo përballje ai imposhti kundërshtarët me epërsi teknike dhe zgjuarsi strategjike. Përpara ndeshjes finale, e gjithë Tyrkia u mbërthye përpara ekraneve televizive për të ndjekur mundësinë e ri. Finalja

para duke fituar medaljen e artë olimpike, kur ishte vetëm 20 vjeç. Kjo fitore ngjalli entuziazëm të madh anëmban Tyrkis. Hamza Yerlikaya u kthye menjëherë në një hero ndërkombëtar. Vëmendja e medias ishte e madhe, por Hamza ishte një sportist i përulur dhe kërkues. Ai e dinte se kampionët e vërtet janë ata që arrin të qëndrojnë në maj, prandaj i duhej të punonte edhe më shumë për të përsëritur suksesin. Pas fitores në Atlant, Hamza Yerlikaya vendosi dominimin e tij në skenën botërore të mundjes. Ai fitoi medalje edhe në kampionatet botërore të viteve 1997 dhe 1998, kurse në kampionatet evropiane vendosi embargo duke fituar të gjithë titujt. Çdo gare ndihmoi të përmirësonte teknikën dhe të fitonte më shumë përvojë. Gjatë kësaj periudhe, intensiteti i stërvitjeve të Hamzait nuk pësoi rënje, përkundrazi u rrit edhe më shumë. A i mbante mbi vete përgjegjësinë të qenit kampion olimpik dhe objektivi i tij ishte i qartë, të përsëriste medaljen e artë në lojrat olimpike të Sydney në vitin 2000. Në historinë e mundjes turke, shumë pak sportiste kishin arritur një sukses të tillë. Ekipi i trajnerëve kryente analiza të kundërshtarëve, vlerësonte anët e forta të dobta të Hamzait dhe krijonte programe stërvitore sipas këtyre të dhënave. Një nga veçoritë më dalluese të Hamzait ishte se ai i pranonte kritikat dhe kishte dëshirë të vazhdueshme për të përmirësuar. Pas çdo gare, ai analizonte paraqitjen, korrigjonte gabimet dhe i zhvillonte mëtej anët e tij të forta. Lojrat olimpike verore të vitit 2000, të cilat u zhvilluan në qytetin australian të Sydney, shënuan kulmin e karrierës së Hamza Yerlikayas. Këtë herë ai garonte në peshat 85 kg dhe pritshmëria nga ai ishte shumë e lartë. Përsëritja e suksesit të Atlantës ishte ndoshta edhe më e vështirë se sa fitoria e parë. Kur garat filluan, u pa menjëherë se forma e Hamzait ishte e shkëlqyer. Ai mposhti çdo kundërshtar duke ruajtur kontroll të plot që nga raundet kualifikuese deri në finale. Stili i tij kishte arritur pjekurinë maksimale, ndërsa forcës tashmë ishte bashkuar dhe përvoja. Para finales, i tërë kombi turk ishte fokusuar përsëri tek ekranet televizive. Finalja rezultoi një përballje që do të mbetej në histori. Rivali i tij ishte gjithashtu një mundës i fuqishëm dhe as që kishte ndërmend të dorëzohej, por forca mendore dhe përsosmëria teknike e Hamzait bën diferencën. Manovrat që bëri në çastet vendimtare të ndeshjes, krahas pozicioneve mbrojtëse, ishin rezultat i eksperiencës shumë vjeçare. Kur ra bilbili fundit, Hamza Yerlikaya kishte shkruar histori, dy tituj kampioni olimpik. Ky sukses e bëri atë një nga emrat më të mëdhej në historinë e sportit turk. Ai ishte një nga sportistët e rrallë turk që kishte fituar dy medalje të arta olimpike radhazi. Kur u kthye në Tyrki, Hamzaju u prit si hero. Hamza Yerlikaya e vazhdoi karrierën aktive në mundje dhe pas triumfit në Sydney. Mirë po pas lojrave olimpike të Athinës në vitin 2004, vendosi të tërhiqej nga mundja profesionale. Gjatë karrierës së tij, ai hyri në histori me gjithsej dy medalje olimpike të arta, dy tituj kampioni botëror dhe shumë fitore në kampionatet evropiane. Pas tërheqjes nga sporti aktiv, Hamza Yerlikaya u përqendrua në formimin e mundësve të rinj. Ai nisi të punonte si trajner dhe tua përcilte teknikën dhe përvojat e tij brezave të ardhshëm. Po ashtu u shtroi detyra të ndryshme në Federatën Turke të Mundjes. Sot njihet jo vetëm për dy titujt olimpik të siguruar në SBA dhe Australi, por gjithashtu për përfaqësimin ideal të vlerave të sportit. Disiplina, këmbgulja, respekti dhe loja e ndeshme janë gurët themelor të filozofisë së tij në mundje. Historia e Hamza Yerlikayas përbën një nga faqet më të ndritshme të sportit turk dhe vazhdon të jetë burim frymëzimi për brezat e ardhshëm. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

jurme turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt kujtesës së lashtë të Anadolit Lindor në qytetin historik të Harputit, i cili ruan prej shekujsh identitetin historik të provincës Elazë. Harputi është sot një nga zonat e trashëgimisë kulturore të Tyrkisë që është përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ky qytet historik i regjistrua në këtë listë më 2018-ën, nuk është vetëm një vend banimi lashtë, por dhe një hapësirë trashëgimie shumë shtresore që bashkon arkitekturën e mbrojtjes, larmin e besimeve, rrugët tregtare, kulturën folklorike dhe kujtesën urbane të Anadolit. I vendosur në verilindje të qendrës së qytetit Elazë, mbi një pllaj të lartë, Harputi, fal pozicionit të tij strategjik, ka qenë jo vetëm një kala e mbrojtur mirë, por dhe një pikë kalimi e rëndësishme për gjatë historisë. Ky vend banim që mbizotëron mbi pellgun e sipërm të Eufratit, ka tërhequr vëmendjen e qytetarimeve të ndryshme fal afërsisë me burimet ujore, tokat pillore dhe kryqëzimin e rrugëve historike. Prandaj, historia e Harputit nuk është vetëm historia e një qyteti, ajo është kujtesa e përbashkët e kulturave që u formuan, u zhvilluan dhe u shtresuan në Anadolin Lindor. Historia e Harputit, sipas kërkimeve dhe zbulimeve arkeologjike, shkon shumë pas në kohë. Rajoni mban gjurmë të shumë strukturave politike dhe kulturore, nga urartët te persët, nga romakët te bizantinët dhe nga selçukët e artukidët deri te osmanët. Kjo vazhdimsi është një nga elementet themelore që e bën Harputin të çmuar për UNESCO-n, sepse këtu historia nuk kufizohet me një epokë të vetme, por lexohet shtresë pas shtrese në gur, në mure mbrojtëse, në struktura fetare, në varre dhe në traditën popullore. Për të kuptuar më mirë rëndësinë e Harputit në UNESCO, fillimisht duhet parë zhvillimi i tij si qytet kala. Kështilla e Harputit është një fortifikat e ngritur mbi një formacion shkëmbor natyror që dominon rrethinën. Ky pozicion e ka bërë qytetin një qendër strategjike në procese lufte, emigracioni, tregtie dhe administrimi. Me kalimin e kohës, vendbanimi që u zhvillua rreth kalas nuk mbeti vetëm një zonë ushtarake, por u shndrua në një strukturë urbane historike të plotë, me xhami, kisha, tyrbe, varreza, gjurmë të arkitekturës civile dhe jetës shoqërore. Citadela e Harputit, varret shkëmbore romake, kisha e Shënëmërisë, xhamia e madhe e Harputit dhe xhamia e Sare Hatunes janë ndër shembujt më të spikatur të këtij identiteti shumë shtresor. Në veçanti, Xhamia e Madhe e Harputit dallon si një nga veprat më të rëndësishme të arkitekturës së hershme turko-islame në Anadolu.

Dersa kisha e shënëmëris të regon aspektin e harmonisë së arputit, duke bashkuar komunitete fetare të ndryshme në të njëjtën hapësir kulturore për gjatë historisë. Kjo larmi demonstron se arputi ka një vend të veçantë, si nga pikpamja arkitekturore ashtu edhe nga këndvështrimi e memorjes së bashkëtesës kulturore. Ndër aspektet që UNESCO ja thekson në vlerësimin për Harputin, është përfaqësimi i vazhdimësisë gjatë të vendbanimit në Anadolu. Këtu gjurmët e qytetërimeve të ndryshme nuk e kanë fshirë njëra tjetrën, por shpesh kanë bashkëtuar krah për krah. Kjo e shndron Harputin në një vend takim kulturës që shtrihet nga e kaluara deri në të tashmen. Zhvillimi i tij si qytet kala tregon gjithashtu marrëdhënien e fortë midis arkitekturës së mbrojtjes dhe topografisë natyrore. I ndërtuar mbi terren shkëmbor, Harputi e ka plotësuar strukturën e tij mbrojtëse natyrore me mure të fortifikuara, kalime të fshehta, sterna dhe organizim urban të ndërtuar nga njeriu. Tjetër këndvështrim i rëndësishëm sipas UNESCO-s është identiteti kulturor i gjallë i Harputit përmes letërsisë, muzikës, valleve popullore dhe traditave. Muzika e Harputit, tradita e valles me qirinj që njihet si çajda çëra, bisedat e odës apo kyrë sybashë, rrëfimet popullore dhe artet lokale tregojnë se ky qytet nuk përbëhet vetëm nga struktura guri. Në Harput, kultura nuk është thjesht një e kaluar për të ruajtur, ajo është një kujtesë e gjallë që transmetohet nga brezi në brez. Prandaj rruga e Harputit në UNESCO paraqet një shembull të fortë ku trashëgimia kulturore materiale dhe ajo jo materiale duhet të merren në konsiderat së bashku. Par nga pikpamja e ruajtjes, statuset e Harputit janë shumë të rëndësishme. Kalaja e Harputit dhe zona përreth saj janë të mbrojtura si zonë arkeologjike. Përveç kësaj, trajtimi i Harputit si zonë mbrojtjes dhe zhvillimi të kulturës e turizmit lejon që trashëgimia të vlerësohet jo vetëm përmes objekteve individuale, por edhe përmes një qasje tërësore të mjedisit historik. Kjo qasje është në përputhje me parimet e UNESCO-s për qytetet historike. Të ruhet jo vetëm struktura, por edhe mjedisi, silueta, kujtesa dhe mënyra e përdorimit të saj. Me kalimin e kohës, në Harput janë zhvilluar modele ruajtje që përfshin gërmime, restaurime, rregullime mjedisore, dokumentim dhe veprimtari kulturore ndërgjegjësuese. Gërmimet arkeologjike në kanan e Harputit sillin të dhëna të reja mbi të kaluarën e zonës, ndërsa punimet restauruese kontribuojnë në transmetimin më të sigurt të strukturës historike të brezave të ardhshëm. Në këtë proces, bashkëpunimi midis administratës lokale, institucioneve publike, universiteteve dhe ekspertëve të kulturës krijon një bazë të rëndësishme për ruajtjen e Harputit. Viteve të fundit, një nga temat e reja për Harputin është forcimi i procesit të kandidaturës për antarësim në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Përfshirja në listën e përkohshme është një fazë e rëndësishme që tregon potencialin e një zone për të bërë pjesë e trashëgimisë botërore, por objektivi kryesor është paraqitja e fortë e dosjes shkencore, planit të menaxhimit, strategjisë së ruajtjes dhe vlerave të integritetit të zonës. Në këtë suaz, ky është drejtimi në të cilin përparojnë edhe projektet që po bëhen për Harputin. Dokumentimi i strukturës historike të qytetit, aktivitetet e ndërgjegjësimit për trashëgiminë kulturore për nxënësit, studentët e publikun, filmat promovues dhe projektet e ndërgjegjësimit lokal janë pjesë e këtij procesi aktual. Një nga çështjet më të rëndësishme për të ardhmen e Harputit është gjithashtu turizmi qëndrueshëm, sepse qytetet historike nuk janë vetëm hapësira për të vizituar, por zona kulturore të ndjeshme. Ruajtja e Harputit është e mundur përmes menaxhimit të duhur të vizitorëve, respektimit të kapacitetit mbajtës të strukturave historike dhe përfshirjes së komunitetit lokal në procesin e trashëgimisë. Në këtë aspekt, Harputi është një shembull i çmuar që tregon se Tyrkia po zhvillon një qasje më të vetëdijshme, më pjesëmarrëse dhe më afatgjatë në menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Kur hedhim një vështrim Harputit, sot nuk shohim vetëm një kalatë të vjetër apo një grup strukturash historike. Harputi është një peizazh urban që mban kujtesën e Anadolit, në minaren e xhamisë së madhe, në kurët e kështjellës, në muret e heshtura të kishës së shënëmërisë, në këngët e Harputit dhe në rrëfimet popullore. E njëjta trashëgimi jehon në forma të ndryshme. Këta zëra na kujtojnë se pasuria kulturore e Republikës së Tyrkisë është sa e thellë, kaq e shtresuar dhe universale. Udhëtimi i Harputit drejt UNESCO-s është shndrimi i respektit për të kaluarën në një përgjegjësi për të ardhmen. Ky qytet i lashtë, duke ruajtur, do të vazhdojë të kontribuojë jo vetëm në kujtesën e provincës Elazë,
por njerësh në atë të gjithë.

Tyrkia s'vend bar njerëzimit. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

食べ終わったら、歯や口元をチェックするのを忘れずに。ゴマがついているかもしれませんよ。中継の屋台料理探訪。

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vote West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.tortdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme, 10 korrik. Si sot, në vitin

1462, Osmanët morën ishullin e Midilit, Lesvos. Në këtë datë vitit 1856 lindi Nikola Tesla, shpikës, fizikant, inxhinier mekanik dhe inxhinier elektrik amerikan me origjinë serbe. Sot ai njihet më shumë për kontributet e tij në sistemin dhe inxhinierinë e furnizimit me energji elektrike të rrymës alternative. Të njëjtën ditë të vitit 1894, Stambolli u godit nga një tërmet i madh që shkaktoi 474 të vdekur. Si sot, më 1900-ën, u hap metroja e Parisit, një nga metrot më të vjetra dhe më të mëdha në botë. Linja e parë e metros u ndërtua për panajirin botëror që do të organizohej në kryeqytetin francez. Në këtë datë të vitit 1913, në lugynën e vdekjes të Kalifornisë, temperatura arriti në 56.7 gradë Celsius. Kjo ishte edhe temperatura më e lartë e regjistruar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të vitit 1921 nisën betejat Kytahja e Skishehir, pasi ushtria greke kishte kaluar në mësymje në pjesën perëndimore të Anadolit. Si sot, në vitin 1939 ka lindur Ahmet Taner Kshlall, politolog, shkrimtar, politikan, pedagog turk. Në qeverin e Bülent Ecevit-it 1978-79, ai ka mbajtur postin e ministrit të kulturës. U nda nga jeta më 21 tetor të 1999-s si pasojë e një sulmi me bombë para shtëpisë së tij në Ankara. Në këtë datë të vitit 1947, Muhammad Ali Jinnah u emërua guvernatori i përgjithshëm i Pakistanit, i cili u krijua nga ndarja e Indisë në dy pjesë. Të njëjtën ditë të vitit 1962, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën në orbitën rreth tokës satelitin Telstar, i cili transmetoi me sukses përmes hapësirës fotografitë para televizive, thirrjet telefonike dhe imazhet telegrafike dhe siguroi burimin e parë të drejtpërdrejt transatlantik të televizionit. Ky ishte edhe sateliti i parë privat dhe që punonte me energji diellore. Pas Telstar 1 u hodhën në orbit edhe dy modele të tjera të ngjashme. Si sot më 1971-shin, disa njësi të ushtrisë Marokut nisën një revolucion kundër regjimit mbretëror, në vend u shpall Republika. Në këtë datë të vitit 1973, ishujt Bahama shpallën pavarësinë pas një suvereniteti anglez 300 vjeçar. Sikurse edhe një pjesë e madhe e viseve të kontrolluara nga Commonwealth-i britanik, popullsia vendase votoi për pavarësimin e vendit nga Britania e Madhe. Të njëjtën ditë të vitit 1985 ndodhën dy shpërthime në anijen Rainbow Warrior të Greenpeace, që ishte ankoruar në portin e Aucklandit në Zelandën e Re. Anija u fundos dhe një person vdiq. Dy muaj më vonë, Franca e pranoi se anijen e kishin fundosur agjentët sekret. Si sot, në vitin 1991, Boris Jeltsin filloi detyrën si kryetari i shtetit të Rusisë. Në Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ai pati hyrë në vitin 1961 dhe pas një karriere të shpejtë emërohet sekretari i parë i partisë për rajonin e Sverdlovskut. Në zgjedhjet e marsit të 1989-s, Jeltsini mori 89.6% të votave në Moskë dhe u zgjodh në Kongresin e Përfaqësuesve të Popullit. Me gjithë kundërshtimet e Gorbaçovit në maj të 1990-s, ai merr drejtimin e partisë. Në këtë datë të vitit 1996 është hedhur nga Guajana Franceze në hapësirë dhe vendosur në orbitën kalimtare rreth tokës sateliti Turksat. Të njëjtën ditë të vitit 2000, pas vdekjes së Hafiz Esadit, drejtimin e shtetit në Siri e mori djali i tij, Beshar Esad. Regjimi i Esadit u rrëzua më 8 vjetor të vitit 2024 pas një lufte civile që zgjati më shumë se një dekadë. Esadi bashkë me familjen u arratis në Rusi. Si sot, në vitin 2006, Erden Eruç filloi qarkullimin e parë të vetëm njerëzor rreth botës. Rruga që ai ndoqi ishte e gjatë 66.299

0: kilometra, ose 41.196 milje. A e kaloi Ekuadorin 2 herë dhe të gjitha linjat e ti të gjatsis dhe kaloi mbi 12 pal pika antipodale duke përmbushur të gjitha kërkesat për një rreth rotullim të vërtet të globit. Kujtojmë gjithashtu se 10 korriku është dita botërore e ligjit. Vendimi për këtë datë të shënuar është marrë në konferencën e 3 për paqen botërore në përmjet ligjit, që u mbajtë në Gjenev më 10 korrik të 1967-ës, pasi respektimi i ligjit dhe bindja ndaj rregullave është kushti themelor i paqes. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 korrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

0: www.votworld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Ka disa gatime që e mbushin shtëpinë me praninë e tyre përpara se të mbërrinë në sofër. Ende pa hapur kapakun e tenxherës, ato e bëjnë të ditur veten me aromën e tyre. Kushdo që kalon pranë derës së kuzhinës ndjen erën e mishit dhe të qepës që zihen ngadalë dhe bën të njëjtën pyetje: "Mos vallë sot ka gulash?" Sepse gulashi nuk është thjesht një gatim, është një pritje, është durim, është bashkim. Gatuhet në tenxhere të mëdha dhe nuk përshtatet me pjata të vogla. Shumicën e kohës përgatitet për sofra të mbushura me njerëz dhe nuk i pëlqen të hahet vetëm. Për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë, gulashi mbartë edhe kujtimet e fëmijërisë. Ai sjell ndërmend tenxherën që zihente pranë sobës në ditët e dimrit, vizitat familjare pas festave, përgatitjet për dasma apo punët e përbashkëta që zhvilloheshin në fshat. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shije në Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që zihen ngadalë në zjarr të ulët, nuk e pëlqen nxitimin dhe në çdo lukë të tij ndihet mundi dhe përkushtimi për gulashin.

Historia e gulashit shtrihet qindra vjet pas në kohë, deri në fushat e gjyra të Hungarisë. Fjala hungarese gulyas do të thotë bari baktive. Në atë kohë, barin qëndronin me ditë të tëra në hapësira të hapura dhe përgatisnin ushqime të pasura ushqyese që mund t'i merrnin me vete. Mishi i gatuar në kazan të mëdhej u bë me kalimin e kohës themelja saj që sot njihet si gulash. Gjatë shekujve kjo pjatë kaloi kufi dhe mbërriti në Ballkan. Kur erdhi në Bosnjë-Hercegovinë, ajo mori karakterin e kuzhinës vendase, filloi të përdorej me më shumë qep. Koha e gatimit u zgjat, erzat ndryshuan. Si rezultat, lindi gulashi që shohim sot në sofrat boshnjake, me konsistencë të trash, aromë të pasur dhe jashtëzakonisht ngopës. Në Bosnjë çdo shtëpi ka gulashin e vet. Dikush përdor vetëm mishviçi, dikush ton dhe karrota. Disa hedhin më shumë specë të kuq, ndërsa të tjerë besojnë se mjaftojnë vetëm mishi, qepa dhe durimi. Por në të gjitha recetat ekziston një pikë përbashkët. Gulashi nuk mund të gatuhet me nxitim. Një gulash i mirë kërkon kohën e vet dhe ajo kohë duhet pritur.

Në qytetin e Travnikut rrëfet një histori vjetër. Një kuzhinier i moshuar që jetonte në fshat ishte i njohur për gulashët që përgatiste. Njerëzit në dasmë dhe në raste të veçanta kërkonin posaçërisht gulashin e bërë prej tij. Një ditë një njeri ju afrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një gulash kaq të shijshëm?" I moshuar nuk u përgjigj. I riu priti dhe pak. Pastaj pyeti sërish: "Mos vallë erzat janë ndryshe?" I moshuar mbeti përsëri në heshtje.

pasi ka loj pako i riu e bërit për her të tret të njëtën pyetje. Këtë herë, kushinjeri moshuar mbylli kapakun e tenxherës dhe duke buzëqeshur tha: "Ja, ky është dhe gabimi më i madh." I riu habit: "Çfarë bëra gabim?" I moshuari u përgjigj: "Nëse je aq i padyruar sa të pyesësh 3 herë sekretin e gulashit, nuk mund të bësh një gulash të mirë." Të gjithë ata që ndodheshin përreth shpërthyen të qeshura, por vite më vonë, kur edhe ai i riu bëj një kuzhinier i Zotit, nisi ta përsërisë të njëjtën fjali, sepse në të vërtetë përbërësi më rëndësishëm i gulashit nuk është as mishi dhe as qepa, por durimi.

Për përgatitjen e gulashit tradicional boshnjak nevojiten këta përbërës: 1 kg ishvici, 700 deri në 800 gram qep të thata, 2-3 thelpin hurdhër, 2 lugë gjelle speci kuq pluhur, 2 gjethe dafine, krip, piperizi, si dhe një sasi vaj ose një dyrë shtazore. Si pas dëshirës mund të shtohen dhe disa karota. Përgatitja fillon me grirën e imë të qepve. Qepet ka urdise në zjarë të ullët një tenxhere të gjërë. Kjo fazë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Qepët nuk duhet të digjen dhe as të skuqen me nxitim. Qëllimi është që ato të zbuten dhe të lëshojnë shijen e tyre natyrale. Më pas shtohet mishi i prerë në copa të mëdha. Mishi skuqet lehtë nga të gjitha anët në mënyrë që të ruajë lëngun e tij. Pastaj shtohen hurdhra, speci i kuq, kripa dhe erëzet e tjera. Hidhet një sasi uji e nxehtë dhe tenxheres dhe i vjet kapaku. Pas kësaj, gjithçka i mbetet kohës. Gulashi gatuhet në zjarr të ulët për të paktën 2 orë gjysmë deri në 3 orë. Gjatë kësaj kohe, qepët rreten plotësisht dhe shndrohen në një salcë natyrale. Mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe ndahet fije-fije. Erëzat përzihen me njëra tjetrën. Dhe në fund të gjithë përbërësit bashkohen një shije të vetme. Lëngu një gulashi të përgatitur mirë nuk duhet të jetë as tepër i hollë dhe as tepër i trashë. Mishi duhet të jetë aq i butë sa të ndahet lehtësisht me lugë. Shumë njerëz thonë se gulashi është edhe më i shijshëm të nesërmen, sepse aromat e një gulashi që kanë pushuar gjatë natës bashkohen edhe më mirë me njëra tjetrën. Për këtë arsye, në disa shtëpi gulashi përgatitet një ditë më parë dhe u shërbehet mysafirëve të nesërmen. Zakonisht shoqërohet me bukë fshati. Në disa rajone preferohet të shërbehet edhe me makarona ose me pure patatesh, por për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë shoqëruesi më i mirë mbetet ende një fet buke e ngrohtë dhe e freskët, sepse ata nuk duan të lënë as pikën e fundit të lëngut të gulashit dhe ngjyen atë me bukë. Gulashi na kujton një të vërtetë të rëndësishme. Disa nga gjërat më të bukura në jetë kërkojnë kohë, ashtu si mishi nuk arrin shijen e tij të vërtetë pa u zbutur nga dalë në zjarr të ulët, edhe njerëzit nuk mund të arrijnë shumë bukuri pa durim. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, gulashi vazhdon të ketë vend në sofrat e njerëzve prej shekujsh, sepse ai nuk ngop vetëm stomakun, ai kujton njeriu dhe vlerën e pritjes, të ndarjes me të tjerët dhe të qenit bashk. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për gatimin e kazanëve të mëdhenj, të bizetave të gjata dhe të zjarrit ngadalt. Deri në takimin ton të radhës, u bëft kuzhina juaj e begat, sofra juaj e mbushur me njerëz dhe biseda të gjata. Ju bëft mirë. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Energjia është fuqia domosdoshme e jetës dhe e prodhimit. Megjithatë, arritja e popullsisë dhe nevojat në arritje e bëjnë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve të energjisë më të rëndësishme se kur. Pikrisht për këtë arsye, energjia e rinovueshme dallohet si cilësi si për mbrojtjen e mjedisit, ashtu edhe për forcimin e pavarësisë energjetike. Ndërsa hedh hapa të rëndësishme në këtë fushë, Turqia ka përcaktuar një objektiv prej 120.000 MW kapacitet të instaluar në energjinë e erës dhe asaj diellore për vitin 2035. Tani le të mësojmë së bashku se cilat janë zhvillimet e fundit në energjinë e rinovueshme nga artikulli përgatitur nga Ur Bezirikli për TRT Haber. Për punën dhe prodhimin, nevojitet energji. Dërsa energjia nevojshme për të plotësuar nevojët e popullsisë njerëzore që ka kaluar 8 miliard, është në përmasa gigante. Megjithatë, burimet e energjisë nuk janë të pakufizuara. Ajo duhet si të përdoret me kujdes, ashtu edhe të prodhohet burimet alternative. Për më tepër, energjia përdorur nuk duhet të dëmtoj planetin. Njerëzimi që nga periudhat e hershme të historisë ka përdorur lëndë djegëse fosile si qymyri, nafta dhe gazi natyror si burim energjie. Megjithatë, përveç faktit që ato dëmtojnë mjedisin, duke shkaktuar ngrohje globale dhe ndotjen e ajrit, edhe shterimi i tyre sollin në agjendën burimet e rinovueshme. Për të tërhequr vëmendjen ndaj rëndësisë së burimeve të pastra të energjisë, miqësore me mjedisin dhe të pashtershme, 22 qershori festohet si Dita e Energjisë Rinovueshme. Pse është e rëndësishme? Energjia e rinovueshme nuk është thjesht një alternativë miqësore me mjedisin. Ajo gjithashtu zvoglon varësinë e Turqisë nga jashtë në sektorin e energjisë. Ndërsa ul emitimet e karbonit që shkaktojnë ngrohjen globale, ajo ofron një alternativë të pastër dhe të pashtershme. Rruga për të qenë një vend më i jetueshëm, më i pastër dhe më pak i varur nga jashtë kalon përmes burimeve të energjisë rinovueshme. Sipas shifrave të 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi pjesa e burimeve të rinovueshme të energjisë në prodhim është rreth 59%. Korporata e prodhimit të energjisë elektrike, e cila prodhon 60% të energjisë elektrike në Turqi, 81% të prodhimit të saj e siguron nga burimet e rinovueshme. Sipas 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi ka gjithsej termocentrale që prodhojnë nga burimet e rinovueshme me një kapacitet prej 76.021 MW, ndërsa prodhimi total u realizua në 77.529 GW/h. Nga kjo sasi, 42.820 GW/h erdhën nga hidrocentralet, 17.315 GW/h nga energjia eolike dhe 13.025 GW/h nga energjia diellore, 21.717 impiante prodhimi. Numri centraleve që prodhojnë energji të rinovueshme në të gjithë Turqinë ka arritur në 21.717. Nga këto, 68 prodhojnë nga energjia geotermale, 776 nga hidrocentralet, 20.464 nga energjia diellore dhe 409 nga energjia eolike. Midis këtyre centraleve, gjithsej 25 centrale, duke përfshirë 23 hidrocentrale dhe 2 centrale eolike, ndodhen në strukturën e korporatës së prodhimit të energjisë elektrike. Tabloja ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Tabloja në energjinë e rinovueshme ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Në vitin 2016, prodhimi i energjisë elektrike në Turqi bazohej kryesisht në gazin natyror të importuar.

dhe qymyre. Në këtë periud, energjia elektrike e prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë ishte llogaritur në 86.500 GWh në vit. Në vitin 2026, kësaj shifre pothuajse i është afruar që në 5 muajt e parë. Në këtë rezultat, ndikoi edhe faktori që investimet në energjinë diellore dhe të erës morën vrull pas vitit 2020. Tre objektiva të rëndësishme. Plani kombëtar i energjisë i Tyrkisë, i përgatitur në përputhje me objektivat klimatik dhe vizionin e emetimeve neto zero 2053, tregon gjithashtu rëndësinë e çështjes së energjisë së rinovueshme. Sipas planit të veprimit, ka tre objektiva të rëndësishëm të energjisë së rinovueshme deri në vitin 2035. Kapaciteti instaluar i energjisë së erës dhe asaj diellore do të rritet në total në 120.000 MW. Pjesa e lëndës djegëse fosile, qymyre dhe gazi natyror në prodhimin e energjisë elektrike do të ulet në mënyrë të ndjeshëm. Për të balancuar natyrën e ndërprerë të energjisë rinovueshme, kur perëndon dielli ose ndalon era, do të ndërtohen impiantet e baterive të magazinimit me një kapacitet prej 7.5 GW. Të nderuar dëgjues, sot ju sollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Ur Beqerikli për të RTH Haber. Mirë dëgjofshim në episodin e radhës.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një ushqim të lehtë që si dikur vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, po aq e rëndësishëm sa vet buka. Në fakt ai është shpëtimtari vërtet i atyre që i merr uria, por kanë pak kohë dhe mundësi të kufizuara financiare. Sidomos kur sapo jeni zgjuar, kur bëni një pushim në mes të ditës ose kur po ktheheni në shtëpi në orët e pasdites, çfarë mund të jetë më e mirë se kjo shije brëmore e shishme? Në episodin e sotëm të programit tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, simite. Më parë mund të mos e keni provuar kur simiten ose ndoshta nuk e keni dëgjuar emrin e saj, por me siguri e keni parë diku. Prandaj le të shpjegojmë fillimisht se çfarë është simitja dhe si duket ajo. Simitja është një produkt brumi në formën aze me një diametër rreth 15 cm e mbuluar zakonisht me susam. Përbërësit kryesor të saj janë mielli, uji, majaja dhe kripa. Nga një rajon në tjetër mund të ketë dallime të vogla si në madhësinë e simitës ashtu dhe në përbërësit që përdoren. Kjo natyrisht ndikon edhe në shijen e saj. Për shembull, simitet e Stambollit janë disi më të mëdha dhe më të buta, ndërsa simitet e Ankaras janë më të vogla, më krokante dhe me ngjyrë më të errët. Arsyeja është se brumi zhytet në pekmez para se të futet në furrë. Pekmezi jep simitës si ngjyrën karakteristike ashtu dhe shijen e veçantë. Një shembull tjetër janë simitet pas susam të qyteteve Rize dhe Kastamonu. Madje, a e dini se në Kastamonu simitet pas susam quhen simitet tullace? Po nga vjen fjala simite? Kur dhe si lindi ajo? Është e vështirë t'u japësh një përgjigje të prerë këtyre pyetjeve. Ekzistojnë mendime të ndryshme për prejardhjen e fjalës. Sipas disa burimeve, fjala simite vjen nga fjalët greke semidalis, bulgur ose zymites, buke bërë me maja. Sipas një tjetër teorie, ajo rrjedh nga fjala arabe samit, që do të thotë miell ose bulgur i bluar imët, e cila nga ana e saj mendohet se është huazuar nga fjala aramike, pra siriane, samida. Ka dhe studiues që e lidhin këtë fjalë me termin akad samidu, i cili rrjedh nga folja të bluash. Edhe për historinë e simitës, të dhënat e saktë

të janë të kufizuara. Dokumentet të shkruan mbështeten kryesisht në periudhën pas vitit 1453, pra pas ngatmimit të Stambollit. Në atë periudhë në Pallatin Osman përdoi fjala simit, por simiti në formën e sotme me susam dhe në trajt unaze ende nuk ekzistonte. Atëherë fjala simit përdorej me kuptimin miell cilësisë së lartë. Deput e miellit në pallat quheteshin simit hane. Personi përgjegjës për shpërndarjen e miellit quhet simit çibashë, ndërsa furrat e pallatit njiheshin si furrat e sultanit. Lloji i bukës në formë unaze, i përgatitur me miell të cilësisë së lartë dhe që ngjan simiteve të sotme, është regjistruar në vitin 1592 në Üsküdar me emrin Simidi Halka. Simitet asaj periudhe ishin më të rënda dhe më të mëdha nga ato që dimë sot. Që nga gjysma e dytë e shekullit të 18, shpreha Halka nisi të mos përdorej më. Në pikturat e shekullit të 19, veçanërisht në ato të udhëtarëve të huaj, është e mundur të shihen shitësit ambulant të simiteve, ashtu siç i shohim edhe në ditët e sotme. Ta zëmë se me nxitim dolët nga shtëpia, duhet të arrini në punë ose në shkollë dhe jeni shumë të urritur. Është një situatë që të gjithë e kemi përjetuar. Në momentet të tila e di mirë lumturin që na jep një ushqim i shpejt për të shuar urin, pikërisht këtu hynë në skenë simitja, pra heroina e këtyre rasteve. Me siguri keni parë shitës që thërrasin në mëzë të lartë, simite, në rrugët e mbushura me njerëz, në lagje, teksa priste në semafor të kuq ose kur përpiqen të kapni autobusin, tragetin apo metron. Simitet ekspozohen ose në tepsi që shitësit i mbajnë mbi kokë ose në karrocë ambulante me xhama, rreth 2 metra të larta. Natyrisht nuk mund të harrojmë as aromën e simiteve të sapo dalë nga furra që përhapet përgjatë rrugëve. Nëse keni mundësinë ta blini simitën direkt nga furra, vëzhgoni me kujdes se si mjeshtrit e përgatisin brumin me një shkathësi dhe shpejtësi të jashtëzakonshme. Fillimisht brumi zgjatet derisa të marrë trashësinë e një gishti, më pas përdridhet dhe formohet një trajt unaze. Pas kësaj zhytet në pekmes të holluar me ujë, mbulohet me susam dhe futet në furrë. Dhe pastaj vjen ai çasti shumë pritur, kafshatat e para të një simitje të ngrohtë, me kore krokante nga jashtë, me brendësi të butë dhe me një aromë të mrekullueshme. Pranë saj shkon për mrekulli një gotë dallë ose një filxhan çaji sapo përgatitur. Por një paralajmërim i vogël, pasi të keni ngrënë simitet, mos harroni të kontrolloni dhëmbët dhe cepat e buzëve, pasi mund t'ju kenë mbetur ndonjë kokër susami. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Tyrkia.

Miqtë vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.